nekk ci biir tubey ja muy yuux ngir laram jaag finnaam jam ndekete yoo daa fekk ndox mu tàng defeni daa sedd ba toog ni wàng naka mu sotti ciw yaram ndoxam mam yuuxu ca kaw dikk tanaa jéggal mam ma ni ko xam ci lu dul muñ tegu yoon innaa li rabbi wa ilayhi raajoon sëñ yëlli sëy mas naa ziyaar si njaareem ginnaaw bu jàkka ja kawee ban di ko yéem sëriñ bi boole koog Mouhamadou Lamine ak waaye jeneen joo

di toj mam ak di man akalal ci jep di won mam kan nekuma ifayu ci ñom ngir yalla kon may ma seen geur yoy yow bur yalla mu daari may may geur yaman ma jël.